ханерим аюукутсга умиоақарлуку литнааорат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутунг литнаауллхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан чалииллхкиорлуки чалииллу уннооқоақан инертлхкиорлуки